inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: libog ko, magalibog og ayo ning auto ko DJ. Sa man akong buhaton tungod kay gusto magin sa akong ginikanan nga buwagan si Alvin. Apaay nagmangahi gyud ko tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang kayo na. O gunya DJ, kahilakod ko para ni mo dai. O gunya DJ, mao kini ang nahitabo. Ug mao kini ang akong sumpay sa akong sukilanan.
1: Unsa man? Supakon gid ni mo among gusto ug sa imong aman ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan tamang kanamo nga buwagi katong si Alvin?
2: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman ang miugsa sa umaabot namang anak kung buwagan ko siya.
3: Jessa, mentra sa'yo pa, putla ka ng binuwanga.
2: Apan pa, nga nung maingaw magkaana, nga dili pamanggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa o ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. O ikaduha, dili pa ko pirmado nga pariente gyud mi.
3: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ko kay paminawon nga parihas ang iyong apelyido sa iyang amahan o sa apelyido sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwag mo!
2: Aban unsa o nalaning akong gisabak ha, pa?